0: ndiyo burudani kabisa isiyokuwa na kifani. Yimikini jana nine yose yigikombe cy'isi. Ni kweli nitwe tugifite igikombe cy'ikogeza. Yaba manywa cyangwa ijoro kuko tuzogeza iyi mikino yose live kuri Radio Dis no kuri YouTube channel yacu ya Radio Ten Zone. Ni kuri kwitariki ya 11 Kamena kugeza ku itariki ya 19 Nyakanga 2026. Bano mukora business rero nicyo gihe ngo mukorane natwe kuko muberewe n'insinzi. Mwadusanga ku gishushu ku cyiciro cyacu gikuru cyangwa mukaduhamagara kuri 0785 77 2026. Icyisi iwacu kwamamaza no gukorana namwe ni bamba ni kubambe.
1: Radio 10 Simple.